Bapak Mayo Jumadi mbuka siji bar ngono. Wah. Nyepeleke karo aku. Senajan to sing balung kuleting kulit aku kalah karo kowe ning aja takon. Sabet pedang kurang bejo tatas gurumu di panoh.

0: Sangku Madarono Jagat Yokinaryo Momong Sopo iki takon karo aku Pandu Dewanata. Kowe sapa? Prabu Gendoro Ratu Gendoro Desa. Matrim kula kowe mandi ngono soto ludiro.
1: Apar sowan Mandura Kunti tak jaluk.
0: Kunti talon pertimbangan. Kowe iso ngalahke aku kelakon mondong Kunti. Tugel ngono.